Eti mementi ebo ahoma che no nan ne fa bia. Kwesiada. Tajumedie no eti papapa. Adia ma me kan say. Oba tan oba bia betuma bre. Enye mani nyina besremo. Emani bo onu mu a omudie onukro bi wa wokro ni bibene ba wo. Na manu du duo no. Ah, omu wo. Na mema na omu ne omu wo ye ne mema na jane ja omu. Yine di atfo emane so. Iti obani be bre. Moko ju mwa. Maso maso. Mibia ni jwetri ye be fote gana. Mibia 50 gana. Oku inya mana. Oku fobo diena. No, no wako ku yeno. Hun piaka. Na wako wako tong. No, di pali si kabre. No, nye kakra. Obani kakra akra sana. Adie be sana. No, nye de bo odie banch kakra. Na ode bo fufu no ne ma edi ebi wonu so ja obo ban bezi kakra no ode ne ma edi obeni kakra kakra sa no da hwa koda no na arahusam ne se wati ma hwa koda na ma koda nye bebi agina no na akra be didi ama ne biadie no na asifima ba umu nsu bi akobo ma me ne bayi Obon ni be ye akwala ni nyabu tre. Ye nyaka chen se de mami ye beyifu ono. So ye sofu, so ye konfu, so ye malam. So ye duisini. O nyabu tre enyuhim. No a je e ye diye kache se de mami ye beyifu ono. No a je di. Na afuwade ni mami nte mwateti. Na ni wye fise mami ni abre. E jume ni kwa se mami ni ye ni mami ni ye. Adwene ni kwasa maame ni di ni ɔno ntino maame ni di ejumade wi obisi mi famra di cha banu okaze da bobo pese maame sima ho machi ho ayi ye ne di wa bi aya pa o se edu so ko hwem bi bia ema ni bi dwuma bi di ne bra bi bra tu bebi a eya che mami fo wi ga krane entwam ne bia me to aso mami bi ene nkoda one ne ma enan na die o se oba tan bia wo a owo di na kuma ben no pa iti di na kuma ben na mami nim so pena sempa no onim se ono na eje onyina obahwe no na edru ono se ma onyini ye no die ne na dwe na se so obahwe maame no ono na na ohwe maame odwene maame no ho di obedi di di obeda di obeshe na ono na na eda na koma so eti eje maame ni nsem na di odi na ni tuo no se so obahwe no I was born who can when female men say I rehearsed it's my men show me the na afei back on so I ne say adada on kakra oko na I say why who be big kakra it's my men wie eye aduane emu gina mo basra no na oyɛ adwane na ɔkyekyɛ adwane na ɔyɛ ma ɔmo no baako de baako adwane bi de awie su baako de nuhu ana baako ɛso de nkamfoɔ ɛti adwane ɔde ma ɔmo no ɔma baako awie su ana ɔmo a baako nkamfoɔ ɛti ɔmo a mka ɔmo yi na ɔmo ama ana ɔno di nuhu no ɛti na ɔnte aseɛ ana ɔyɛ aduane na ɔma meme awie su na ɔma wei nkamfoɔ deɛ ɔmaa ne nkamfoɔ no